0: Tanıklarla çık ki. Afiyet kımadı. Üzerine çizik kıtı kımalar aldı. Bu şıkkıdı bana. Ama da aksına alışkın, sınayıştan. Kim kütelerle zikert. Eğer şey kırayım. Kırayım ki hağım. Mikşat gözüküyor. Ayuç. Kiçeni hiç satmaz. Sadece. Zitlimizler. Sana zitlimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadık işte. Bizim bir psikiyatlar. Dolunlar götüş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da şimdi sani gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazdı. Şahıcı ki akıl. Ağına kalkmış. Atakta tasayına pısız günahı istatmış. Dönüş çıktı. Bakışıdı. İkimiz üç kaçta sürük.
1: Bu kuhuş mu?
2: Bu kuhuş mu?
1: Bu kuhuş dedik sen al.
0: Çıktı dış kolar, kirlilerini al. Bakırtını atık, çıtmışlarına. Sıdık da pısmış kalasını sıkışıydı. Yoktu kendine. Zahmiş kıta kıta olursun. Kılıkta ne aldı? Satışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti su dağılat. Gözün çıkı altına mutlaka. Kaşı var ya, var ya, sorun ise kukası kalır. İlkislap ötüskiyi, ilkislap ıslaksı kuraş çıkar. Onların bir kiraş dedi. Taşıdın da yürüyüş işte ben, sayıp iş kirli. O gün de ayrılır. Bakın tümazı, yükküne. Mürüz, şimdi Ordnis. Und so, sag ich, ich hab gelungen. Was da ist, das ist uns, ich hab mich so gelacht. Ah, ich hab, ich hab gelungen. Ach, da hab ich gesagt, war auch damals, das ist uns. Ich finde, ich hab das Lachst, das ist uns, das ist uns, das ist uns, das ist uns, das ist uns, Sükkütünü lağıtlar. Erkekliği batın sütkü zikâsına. Sükkütümü de balık yazı dağıyla. Bağa kurdan ağzını yaptı hiç sütkü. Aykın sütkü zikâsı sütkü. Kızdan, kızdan kurasını yok. Katağda sütkü zikâsı sütkü. Sütkü. Kulusay ola, atlatik sütkör. Ula eğitle sütahar.
3: This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory. Hey, Victor.
4: Oi. Shumash yaush, shumash
5: Hi, Dickie. We name Christ. As Clexitarium Sest. As Clexup no eins. Os de Zanus is no de Chan. As Omadams de Clex os de Tbilch de Zust. Nam na Melch. Smaes no Kims. Smaes de Kulacht. Sech was Clex. A book to win a colored host. Ost. Acht ustraja de clerk. Kapat de smalast. Substances, the power no snows it. Get a moment to tell. Capsust. Ach, das na beim Sans am Internet, Klomast, Schlech, was das sonst? Weil zum Thema muss mal, muss ihm zu der Ort.
4: Du musst um.
5: Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Endlich ist der Mann. Ich konnte nicht so gut, ich bin nicht so gut. Hey, du konnte ich doch. Lala hakaut skitzit kutzit eltro. Skim skutet tat piankst. Eit akwa kautit kutzit eltro. Skim skim skutzit sikulhiz. Uhtutu emel kukst. Tanksit stanoptach kistipat. Ikacht smis samawat. Ale ty trów ta psów trestalio. Tak widzę ci go. A tak. Zapadłem stać ustro z jakichś tym. Na chwilę łatut. Jeśli uciałaś to. A ja teraz przekonam cię. Skunter taus, titi, das ist zentrum geletet, genau. Aber gut, zum Eier zum Dienstjahr, ich da alle Sanse sucht, als der sucht, nochmals klar, als ich schon alle Sanse sucht, als der Ernst, so sein euch jetzt nicht, lieber die Mutter. Tams, Tim. Sim to kawans to na to choć tu suchta. Ja chciał też. Po tak odzyskał z tego kolo. Tam masz już trochę czas. Już trochę czas. Ose, chcieć tu co na to. A schuch, co tak też. The night out goes called the Psoot. A sword, the Soot, the Sass, a Scoopish game of the Sans to Soot. Slach a quatermast, Clapper shouts to weld it. Welsh did us. I'm a clut, the Dan sach bach am dim. I chwam gwyd ych di son gwyllt a chlyd o dim da chgyd o'r ba. Bach am dim da sto. Y gwylad y gyd chwaes yn chwlach sy'n dawd da. Rai na chwt gyd. Bwtlawdd ydd bygwllna yn alamdu yn eich sinasyll bwtlawdd ydd gwellna gelo ostyd ydd y tchna achdach a llwlwll ti da gwrdd o am yn dynad o'ch nwcill mae gwelwyd tchwnt Chis gwtad yn ystod. Dywynad. Nwgsach. Nwgsach. Tllwll mas dywynad. Zwt gwtad. Da bygwllad. Nwgsach. Etlwt awr dy gwllod. Chyldod gwtad. Bygwllad. Nes sylt. Jwrs y gach am dynwt. Wllt Ach, trael nes i genwg, a chylwys yn tynacht. A chysygis y cec di, a chybydys y cec di, da, llybaw. Wrth i gach am ddim yn gael y wyllt, dy tynacht, ych yn... Cyd gwach o tysylwyd at... Da bwysig gwdaeth, bygwch lewat tychwmat. Omat dwys dyn nhw'n bygdad nwchtig i chwtisalt. Llyfaith gen nhw'n bygedis. Di alam ti dom, di gymall alam ti. Di nhw'n bygedis alt. All bws mas gwdad llymsad sach ti gwaith alt. Dym ti gael gwelwyd i gdach di llymsad. Bags, gwtaeth, dys tigeia. Bwtla gwelwg, dy wynad chwrt. Wynchd a dim. Wynchd a dim, dy dad y gwrt. Y llad gyd y llalad zwllt. Tigeia, gwtaeth. Ach gwtaeth, waw, sy'n ddim wnt zwllt. Sgirgia, tigeia, zwllt. Nw'r dyma, ge gwyd gwyd dych dad dynad. Dych dych gwyd dad dynad, hwn am y llyf. Nw'r dyma, ge gwyd. Wysyn na gwyd o, gwyd o llym stad, ho dych dych dych gwyd. A dyma na. Dyma gwyd o sgeg sy'n cyma o'r awni gwyd y leswrwyd. Lysyn dyma chael. Y bwt gwtad llymstad, gael y llyms. Felly naw, tae ag ym dip. Bach o llen o mad o di gwtad llymstad naw. Dwi'n gwelwyd dyn o mad chwllt. Ach gwelwyd gyda naw da chwllt. Na gael sgyll y bwt gwynt dyd. A bach gwtad llt chwad gychol drwy dawl Alla ael dwi ddys gwsodd. Dech dwi ddys y llymstad tŵa. A dyma nawr dwi'n. Wy gwyd y gyd llymstad yn ymwneud y llymstad chyllt y llyllt. Ib is ddeud a ni ddim o gwan llyllt. Gydan da bws i swllt. Wys gyda ag ymdeimst. Sia llai dwi'n. Ich habe es nicht mehr gemacht.